Och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så, och så

sorcha, och sorcha, och sorcha, förlorat tutcha, det kommer att tutcha. Och sorcha, och sorcha, och sorcha, förlorat tutcha, det kommer att tutcha, det kommer att tutcha.